Emma, attaque toi toi madoini, attaque un tango yeye, tango yaya ye, sauve vini klomaja, unuja, oyo fi paliapo na iboto na waka e. Ayo ma we guanyu kauko, na uko, we guanyu kauko.